Nok en by, forsinka avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink.

Nelly Tengs, tre rekkeeffekter på siste oppleste tallet, som var tallet 66. Nelly Tengs er kjappe på telefon. Vi får ikke trekt et tall til, så er Nelly på telefon. Med brett som kom i posten. Har du tre rekke, så må du ringe.

jeg ikke si at ekstra feil. Marie Haugland hadde ikke rett på Rema 1000 på Gandal, ikke på Rema 1000 på Klepp. Men Rema 1000, det var det i alle fall.

telefonnummer 3, den kom fra Øyvind Myhre, med to rekker på tallet 66. Så i øyeblikket så står det 3 på tallet 66. Øyvind Myhre, er du ikke brettet på nett? 66 eller tidligere, du må ringe.